0: Fruške terme. Dobrodošli.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Naš

menstrualno odsustvo za žene u dužini od 2 dana. Druga vest, grad Burgas je izabran za domaćina Eurovizije 2027. koja će se održati naravno u Bugarskoj. On je četvrti grad po veličini i izlazi na Crno more, a mnogi su naravno iznenađeni što grad domaćin nije Sofija. I treća vest, naučnici su izračunali da je savršena dužina psa, šetnje psa, da oni mogu da se pitaju, sat vremena i 7 minuta sa ukupno 16 njuškanja, jednim nekim dodirom sa nekom vodom i upoznavanje sa 3 psa. To su bile 3 vesti 3:10. Mi nastavljamo dalje od 6 do 6. Dobar dan.

0: Ovo je Odašiljač.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas fino letnje vreme, može da se diše, 32 je u Somboru, Veliko Gradište 30, Ćuprija 33, toliko je u Vranju, u Beogradu je 29, ovih dana ovako malo bolje do 33 stepena. Vesti za 4 donosi nam Miljana, dobar dan.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Kako je predsjednik Vučić ranije najavio, vlada Srbije uvrstila je dodatna sredstva u rebalans budžeta za izgradnju i održavanje puteva širom zemlje. Istovremeno, predsjednik je tokom obilaska jugoistoka zemlje najavio da od sledeće sedmice stručna radna grupa kreće sa radom na projektu hidrocentrale kod Ribarića. A govoreći o Nenadu Raškoviću, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, predsjednik je izjavio da su leđa Raškovića lice Kurtija, kao i da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Učenici 8. razreda koji nisu polagali malu maturu u junu imaće novu priliku od 17. do 19. avgusta. Test iz srpskog jezika je u ponedeljak, matematika u utorak, a izborni predmet u sredu. Angelina Topić plasirala se u finalu.